Radio Torino, prin numele Domnului, Domnul Chisaudiul astea mea, Domnul Zvobiscu, orimul Dumnezeu străvesc în toată creatură zisă, preșmulegem, ediul am dat din Tua, cel să fie per Cristo, Domnul nostru, amin. Benedicția plinii puteți, Pater, Spirit, Cier, Sfântul, descente voi, Mare, Sfântul, amin.